0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Strandradio.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: heter Henrik Bergen.
1: Hej, heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel från Eklens.
1: Du lyssnar på K103.
2: K103.
5: Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

tankar finns ju ändå några som är kartlagda. Matkassar vandrar ganska lätta under gatlampan. Lagmöten bokas in och kriserna de avlöses. Barnkören nynnar på något tragiskt där i gathörnen. Men jag vill bara chilla, gå på matiné och leva livet som jag vore tidens antites. Många badrumsskåp, de liknar ju ett apotek. Och halogenlamporna, de lyser inte upp kvarter.

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstol.
2: Kom Det var
3: 2496 från Köpenhamn,
2: Malmö, som fortsätter mot Halmstad, Göteborg.
3: Och jag letar.
1: Ja.
3: Och jag letar.
1: Ja.

0: vet jag.
1: Ja.
0: Ja, det vet jag.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Vet att det inte är mina intentioner jag blir bedömd efter, så jag vässar argument.

0: Man tror att alla behov går att ljuga bort. Man tror man klarar sig utan dem. Det är bara efter sista vägen är avstängd så man inser att helvetet är jag själv.
1: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
2: eller inte rekommenderar
1: filmer och album.
2: Nytt avsnitt varje måndag.

0: Hallå, hallå. Siv, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ah. Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay? Yeah.
1: Förstår. Right. Vad har du tänkt då?
0: Ja, men typ. Någon sån.
1: Typ så här.
2: Yeah.

Hey, kolla, bar, street life, långgata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hej på dig, hur var ditt white to five? Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltryktig style. Jag bara okej, howdy. Pannlok cloudy efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

för positiv. Jag får samvetskval, men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på, men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar

mötte jag den bleka dödens dotter på sin brinnande häst. Hon sa att jag var bjuden som en hyresgäst på ett stort kalas för andar och knyt. Men jag svarade slött, kom en ny.

Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Jag har faktiskt en fruktansvärd ångest för att jag inte gick. När man ser sina skolkamrater omkring. Och jag har en känsla av att...

0: Jag får precis vid proven. Sen hörde jag någonting.
1: Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.